la props a prop. Tu boss se fake like I do. Poți să fac eu și un bed, un bed, un crevat. Alea nu pot ce e, mă. Și-o cu rigătiva, mă, bed. Eu zic că ca ei, mă, bed. My Music Radio. Top Awards Hits.